0: vad ska få det nog pili.
1: Jag är fan ju då. Vad ska koko? Men mig i bara se fan då.
0: Och så att nu när så ta saffran, masala, curry pilé, l'ail, gingembre, du sel och aussi tamarin, oignon, piment. Tamarin, faudrait que nous ajouter là dans les?
1: Mais je pas va ajouter tamarin, mais limon. Faudrait yeg, un petit goeg, non?